Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi har kommet over en nyhetssak som jeg føler at vi må diskutere.
2: All right.
1: Det en liten sak, men det har ganske mange spørsmål her. En sak fra Vestby Avis som forteller at brandvesenet måtte rykke ut til en adresse i Vestby fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene i stekovnen.
2: Hva sier du?
1: Brandvesenet måtte rykke ut til et hus i Vestby fordi en mann prøvde å varme dorullene i stekeovnen.
2: Hvorfor?
1: Det var det første spørsmålet mitt også.
2: Ja.
1: Er det sånn at det bedre med stekeovntempererte doruller, at når de varme, når du skal bruke det til å tørke deg, enn kalde doruller?
2: Det må jeg ærlig si at jeg har null svar på. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg tenker sånn, jeg har varme gulvet på badet, så dorullene jo alltid litt varmere.
1: Ja, ikke sant? Det neste spørsmål.
2: Enn det der i resten av rommet, skjønner du hva jeg mener?
1: Hvis det bedre å tørke seg med varme doruller, finnes det da bedre oppvarmingsmetoder enn å bruke stekeovn eventuelt ville?
2: Ha dorullene i en kurv på baderomsgulvet, oppå der hvor det varme. Så da har du varme doruller.
1: Der har du løsningen.
2: Og så slipper du brandvesenet.
1: Fantastisk.
2: Ja, vær så god.
1: Takk for at jeg fikk svar på spørsmålene.

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

Hyggelig at du hører på P6. Rocker opp og har en fin ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, skal holde deg med selskap med rockeklassikere noen timer fremover, om ikke lenge, blant annet et engelsk band med en låt som de har sluttet å spille på konserter. Du skal få vite mer om det etterpå. Og Bob Geldof med en perfekt mandagslåt. Første Trogs, dette Wild.

Jeg tenkte kanskje jeg skulle se CC Cowboys I Sandefjord 18. juli. Lørdag de I Kurbadhagen. Om ikke lenger blir det Simple Minds med en låt som var med I Breakfast Club, men før det skal vi til mannen

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

takke for i dag, og så jeg tilbake igjen I morgen. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Jeg håper du får en fin mandag videre. Ikke skru av radioen. Her blir det non-stop rockeklassikere utover kvelden. Jeg sier takk for meg, Nick Chris Ria. Dette The Road to Hell.

0: toppmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
1: P6.

0: way to heaven.
1: Ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Til de største rockeklassikerne.
6: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. PS6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.